0: Joan Farnham Goes, låta You're the Voice. Da har jeg fått besøk av vakthavende meteorolog Carolina Haraldsson. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, hvordan, vi må jo kunne si da at det kanskje litt kald start på dagen I dag.
1: Ja, men det litt sånn nordlig kald vind som gir lettere skidekke og faktisk litt sol inne på vidda. Mens I ytre strøk og langs kysten det enkelte snøbyger som kommer og går. Så ligger temperaturen på sånn rundt 2 grader I Berlevåg og ned mot 2 kuldegrader I Tana.
0: Hvordan blir det vær utover dagen? Det håper om at det kan bli litt varmere.
1: Ja, utover dagen så blir det fortsatt en bris omkring nord, og det vil være fortsatt enkelte sludd eller snøbyger I ytre strøk. Ellers så blir det for det meste delvis skyet oppholdsvær og mulighet for litt sol. Og temperaturen vil faktisk stige litt utover dagen, og vi får sånn opp mot 4-5 varmegrader.
0: Hvordan blir det I morgen da? Kan vi håpe på at det fortsatt stiger litt da?
1: I morgen så kan det bli litt lettere skydekke, men det vil være mulighet for snø eller sludd på vidda tidigt på morgonen. Ellers så det egentligen ganska likt väder som idag. Det blir lite mer sol, kanske. Och så vill temperaturen vara runt 0 natt till torsdag och upp mot 5-8 varmegrader utöver dagen.
0: Fortsatt lite för kallt att finna fram de ordentliga sommarkläderna. Vi får väl bara smörja oss med tålmodighet.
1: Ja.
0: Tusen tack för att du gav oss värmeldingen av vakthavande meteorolog Carolina Haraldsson. Och fram mot NRK nyheter så ska vi få höra Elina Jäs och låta Gurkendal.

0: Det var musik fra Usher og det herrens år 2001. Og det som var trendy da, det var jeans med lav liv, det ser vi I dag også. Så var det litt sånn velure joggedresser, cargo-bukser, store belter, solbriller med farget glass. Ja, det høres jo kanskje litt ut som det enkelte går med I dag. Vi skal nemlig motemimre litt I dagens sending, så du kan jo allerede nå begynne å tenke litt på hva du brukte før som du kanskje ikke går med den dag I dag. Men før vi kommer dit og ser enda nøyere på det, så skal vi se på været. Karoline Haraldsson med oss, vakthavende meteorolog. Riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, hvordan været I Troms akkurat nå?
1: Akkurat nå så det vekslende skidekke med sløddbyger som kommer og går mellom. Mellom det så det for det meste klarvær. Og så det en nordlig litt kjølig bris, men fortsatt temperaturer opp mot 5 grader. Og utover ettermiddagen og kvelden så ser det ut som at bygeværet skal minke litt sammen med et lettere skydekke som gir mulighet for sol. Og nu når jeg ser ut av vinduet her I Tromsø så ser jeg at det allerede har begynt å bli lettere skydekke.
0: Ja, lover det godt for morgendagen eller hvordan vær for Troms da?
1: Torsdagen fortsätter med nordlig eller nordöstlig bris och stort sett delvis skyet uppehållsvär och perioder med sol. Från eftermiddagen det nog tillskying längst I sör och det blir möjlighet för regn och sluddbyger.
0: Och så må vi inom Finnmark också, Karolina. Hvordan været där?
1: Det ganska likt vær I Finnmark. Det en nordlig bris, delvis skyet bygevær, og så det klart vær mellom de bygerne, og temperaturer mellom 1-4 varmegrader. Og utover kvelden kan det fortsette å være lite sludd, og snøbyger helt ytterst langs kysten. Og så det mulighet for sludd eller snø på vidda, eller ser ut å være lett skyet oppholdsvær og en rolig vind fra nord.
0: Torsdagens vær I Finnmark, hva får vi da?
1: Det blir också ganska likt vär som idag med nordlig vind eller nordöstlig och perioder med sludd eller snöbyger I kyst och fjordströk. Eller så kan det bli ännu lättare skydäcke I Finnmark imorgon och perioder med sol.
0: Spitsbergen dit må vi också. Hur är vädret där?
1: Det nydelig vær på Spitsbergen, med sol og temperaturer rundt 3 kuldegrader I Longyearbyen. Og utover kvelden så vil det pene være for det meste fortsette, med noen enkel slørsky som kommer og går. Vinden ligger nu på en nordøstlig frisk bris som ser ut til å minke utover kvelden.
0: Så bra, Karoline Haraldsson, da har vi rede på været. Tusen takk for værmeldingen, så får du ha en fin ettermiddag.
1: Takk, det samme.

Joa, If I'm So Bad. Nu ska vi få en filmanmälelse. Premiärfilmen Dead Man's Wire handlar om en kidnapping I USA